0: singa to bona ba kun kan so da da chi jie sing yin bie le jin de ren bei jiong long jing jing jing le kong tang ge long jing jie na dan ni ju bi xu lan xi bi le jie zhe de ren ge le jin na ge yin zhe xin ni ma la da kong ge shou xi dan ji xie bi guo xi jin de yan lo ji ju jin fo so tu ba dang lo xi ju jin na ge gen bun ka la tu ye ge gen bun ka ge lo xi da wa dang qi li jie xiang jin na lo so da bi dong yi zhe yin gen li yin la de wei ge gen bun ka ne xiang xi lo xi 李顿女家拉里西部洋银币给给家本卡刚的戏院呢所说洋电台修的捏头巴当电从家戏里木那样全是第二点给给本卡的想起老师捏起把大部银巴当老师的决定偏激动着呢俺自老曼哥老师有几家拉里女里头比娘娘戏院啊写作下一卡个车老师没学当想起老师蓝布的卡修比家电大部银但我呢第二个来自呢
1: 北京墙头中间老荣总老九人比给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这些年嘛垃圾老年去了咱北京给给这 lochon loro tropa peke ke lochi ke linga lenle rgo
2: ji ji
1: de on de kap ti du nga ke tang ti jana nang sa la nyu kyu chik jo thweso
2: les les
1: tene loro tambo ne ya tropa si on ma zo lo da ta chi nyang ge roi ke kap sre ti du mang kya ke ta jana nang sa la nyu sam cha ye cha nga zo ma zo ma to chwe ma ra ye ma re ngo zel che hi ka zo so no ji tuber ya nga nyin do nyin do je mi kyu so ne ra de ne nyu dyun chwe so ya ling ge jing dro ma so nyu pu gu chi ling ge dro ma so
2: le zle
1: de ne lo ro tam bo ne ya chi yor chi yong de nga lo ro sun ba ch ka so le ya lo da ke gi ge man da ji nga lo ro tuk pa ne ya chi ro sre lo ro tuk pa chi ro sre ngi chi tin de de nyu nyu ju yi chi so
2: le zle
1: Tini yaa tsemo de taa ngaa ngumaa ka zindaa ka lotu yoraa, zindaa nyee
2: yoraa,
1: zindaa riri noo nyoo yebjir yech yoraa, taa titi taa taa tsee yee taa tuipaa ka loo tsen taa chee zirko zindaa riyo yoraa. Titi yaa tsemo de ngaa ka yaa lotu chukpaa noo je tiliin, taa titi nyoo nyee tsaasam chwee soa. Tini noo loo ji noo paa chee taa tuli yaa huu tere.
2: Ka
1: sindu saba chee tewe raa. Sindu saba chee tewe raa, sindu saba chee tewe raa. Senpa hajian gash, kirsi na ngozi lhoda yajin dhulika, taa naba na chi tongto kundo wa. Tini taa nga yaan loron tambo tiyo, nanyi loron tambo tilgo, loron tambo tiyo ndi taa loron tambo nzinda nyi yor. Chendo ngozi lhoda nzinda yor go, nga loron tambo nzinda, senpa ta nzinda yinpa ka pe, kei loti ka lingan kaya. Tino taa nga tatong kirsi na ngozi lhoda madang maang, ge gen kin dangu mando, madang di taa nga kichisi na, Tā ngā zindrā nō la, zindrā zhidrā nō nyō, jīng nō la, ngā jīng ngā rū, jīng nā la, ngā jīng ngā wā rā, cundō tsū tōng dā jā dō, jū jī tsō rā. Tā tē lō tsē tī dū, jū rōng tī jīgbā rā tā, bō kī māng nā dā, nyō nā dā jīgbā jīg jāng rā, yīnī tā lī zhā jū yōng dā, tā ngā līng gāng tī hā jāng kī jīg chē pō rā ndō. Tā tā jīg chūng chē tūng sē Se taan ka kyaantoo nyanyi loda ka tritaan te tono shiga yo. Chisa na loron tangbo ta nyanpa nyan zo kiwa longdoyan taan draji jinti. Tai xin tra zo. Kozo lo taan chisa rako. Tane rikba ka chi jaya taan. Tane jokyo lo jok treji taan. Ata teke lingan taan. Tane ozo zankor konjok la ngaso yora re. Zankor ngaso ka la nyoga la chisa na lingan jikbo ti yagami. Mili junzi chi nsa na taa nga ka loda ka zanzi la kiazo ni. Tā tō qiā ndrlō tiyā mō shi shōng nā chā. Tā xio bā kā tī tī māng qī xī tsāng mā tā lō tsīn tsāng nā lā. Tā ngā yī kī xie tī sā tā māng bō shī xī mē. Mē xī lī yun tsā yī tsā nā. Tā nyō kā hā lī tā nī nyō lō qiōng tā tā lō lō trō kā lā tā tā tōng yī tō. Tā tī nyō kā tī sā nā rī tā sāng tō wōndar gō. Sāng tō kā tā nā nyō kā tī chī lē bā cī lōng tā tā jā nā nā sā kā nyok lepa chen long dang nyin rahi me da nga yin na che san jan na sa ni nga ma lo da thong thur go jan na sa thong ne ko zo da ngo zo da che san da ta san lo tong dang ju yen za den da me da de ngi kan de yin na sa nga za san lo na chen bo tong la dang nga nga ru jin ne pa ke che yin no la ta ti ko la san lo thom mo tong ne san lo tong de ta kan de yin na sa ta me yin la ke che chen yin de na chung ma da ke le an de re se ne ji ta le jan ji me da ta jan ma ka sa ka song nga jana nang sa ta na fu jian zu ta na lo ke ta ta na le lao shi yin ba ke ling ge ke lo zhong shi ji ge go ge ji ra shong ta ti di ke zo ge ja xi ten ni de ta nga zo ge na bo re ge na chi sa na ta sa ke li na ta jana nang sa ne ya zang de ta ngo zi ke ta ni xu si chen ge ja re de ge ta ngo zo de ta ba la le ba le che ba ha jian wo ra ja re long ti de ge ka le ya mo jian ni de chong jian de ge ge na a na le lo che ni zi de ko ten de te ne 可是跟我这个当别的都是都是讲讲些个了，讲些，那哈上的，他肯定那上的，他这个这个可是超级的意思，但他现在到那里，他超级的他印度家家家，对的，这超级的可是他从那些人工卡收的从，但在做卡这当啥家卡他嘛，啊，讲错我个当啥家卡他嘛，这不是钱么？就是那当啥家卡嘛的，当那。 다 쏘는 땐 당그라리 쏘는 땐 당사도 맥레바 치스는 쌈을 동조해서 대원도 다 자나 나사진요 되게 레바 책이 됐다 강조 산토크 요거지 레바 책이네 쇼옌 토르크 준첸 파젠 델토스다 정액이다 당액이 치즈르고 다직 녀이르다 다 저지 마존 땡이 다 텐데 제다 정액 땡나 다 토머크 다 땡나 힐친진 진린 대 땡나 힌어 츠크 로로틱 책일 츠 더용도 다 로로 담보 다 로로 님바트 졸 다 좀 어째지 되게 엄마 다 타사 안 담보래 다 흉켄제 기게 겐바트 기 다냐뇽 응보트 만알 달라나 시다 히테 nga sen no ngmi ko ya mo tsen sho tana lapor to loro tropa no le ondi loro tropa thi ondi lo sen ma thi ondi ta ngwa zake dambo che sana mang che yo ba ten ri chin ro gre tini di ko le che sana ta che zer ko san chi pa zeng ro tene le he ta tam pe tene zong yi de ge gong ba ten ren ro ondi ta nyo ge lo zi ju ro no lang ta nga al ka nga thi mo ra zna nga al ka nga ka thi mo da sna lo ro sun ba ge nan den den ya nyo ta nyo ge ki ya mo sun de ma ta ten don ta lo ro nyen ba ke an de won de ma ta ten don na lo ro yi ba de won de ma ta ten don ko so ta pa cha se ta men do ji ro ge do ji ta jendo tate ngik samoy yang ni yang ta tong ni ta ta pa jen lo che mo ta ta mo ma je de ta ta den tan ta mo do ra mo che ta ta de no che sen pa jen mong chang ran ra re do den ran ra ren do ko nang de mang ta de ne lo du jing na la ta ngo mang ngo mang ge lo chen lo dan ro di no ngo ni ta lo chen no la be lo chen ta ang chi lo chen je lo chen mang che na de sam ra de ro je lo chen ta ta ne
3: 上课日日尼玛日日弄出题日日怎么子要么了？那等啥呢？他这个出门的人家人家些，白老钱、假老钱、昂吉老钱，等那兄弟老钱，等这要了。那这个就是呢，人家生气的老钱出听生气的，出门人家问的，但尼玛日了，怕见，他工作的工作嘛，偏呢，等那出题日日子。 你的这点嘛都要嘛嘞，这嘛都没得，但要个的，给干个当，老钱的，好的这个老钱的怕，当要走个了呢。对，你看的，大大水码头呢，呀，老少林间人们都是，但是希望啥嘞？俺提起的，家里热的那把家，老钱的，大的这把人的，但要这个老钱的，多些，把家的老板弄了，要么是，要他们多，大天要么多的，但要个的，其实呢，当，老人头上些，老人主管呢，下身上的，从哪样的？
4: 也三八中的男人，我们把家的门多，但天用的，但俺啊，他姐嘛，他老人当不听呢，俺的意思，老人主管听呢，老人当不跟娘娘讲了，就是呢，娘娘的从忙着过来那里面，老人的，他老人主管弄了，门当啥的，从忙的，干那个学生人都当的，他老人当不，他老人人把的弄，但是个忙一点也没时间没得，对，对，你有个的个，他一个人找的。
3: 哎呀，这六个女把弄弄，这几个女把的，怎么弄？养的，其实呢，牛的，给看看，他哪帮等的，抽屉进了黑白个，老陈，他这个身体的这样的，他牛，家乡俺去这个等身体的了，那啥那啥破个么的，别可是破把家养那样，可是我给他一个叫弄的，发现一日子，养么了呢？牛开些得了，多日子的呢，一个弄弄很久去，养么呢养久去，养么呢养去，他等着上心，他吃什么？他地拉上的，人么多。
4: 对，是的。
3: 这等于用，不是，但不一定就是那，等于老陈先生，他讲，从那个江南进步些，今年他改革可有等着哇，也是。
4: Tene nye chese na lopte zon de nyanyong. Lopte zon de nyanyong te ta hayang to kipo zon zon da. Ta lopten ke keng de lopten tse ma te de zon zon ke doksho kande de sa ta san no tokbo ma chi kwa. Doksho ta tse to ta zha ma hi na te la zon san no tong de hi da. Ta te hayang chitan no le yin san do san shong e.
2: Kante so re, ke keng chiba kharku na bubu samno na la yate ta chi kalye khabu ki doshi zin.
4: Ta tende, lapur te tse to zha zhi te lopten lopta chun chon ma no le. Se tang ke rangko pyupa tanda, tseta tanda pa tanda zyatakum mando. Ngay dindi sangshu, ngay socha lhotsen pandu. Ngay tatong ki ngak chasa na bayi lhotsen chidi ngay, ngay ka rangka nyupa kyo ka jayi jay lhotsen thumma tali, himjyo thumma zola. Chirasa na ko kayi grila, taa lhotsen chitang di jachya jachyakba rey sarako. Di nangla taa chasa na ngay tsuka bayi zina sanchi panda, jayi zina taa tili yu fazo yida. O taa tenda lenz. Datru di socha, Lauda cuma le paling lebih jauh ni, hanya kita neng ngaji yang cerita video je kita. Tapi mama kadik cuma rata sahong ini mama. Tapi lawan peti sahle gigen ke mama lawan nanda ke yang mesti jauh tu ko kalis tu yang mana. Mama langsung langsung hakun. Tapi sanjut panang ngaji kita, tenen ngaji datuk lawan tu cawan tu tenen cuaca cacat tel, cacat tel lebih yang mesti jauh, cacat tel yang mesti lawan sanjut. Lo cuma lo ren, iba ke tuja ke kasih le tan lebih jauh tu doa. Tak, kerana kerja itu je sahaja. Jom mana rasa, hulun jom ada yang dekok lawat sem anda macam ni. Lepas jom ada jom lagi tu siapa mana? Tuh dia tinjau jauh jauh jauh. Tadi terlalu asing dah. Tadi tinjau je kerana kerja itu. Mesti tiga na sanjat pak, dah tiga na. Tapi hanya kerja kamu zat sahaja. Jadi sahaja. Kau zat lawat macam ni.
2: Jadi
4: kerana zat sahaja kerja cekik pak jahin na. Nyok zat lawat macam ni. Kamu thamam anda. Kepada tu ni ngaji lawas ke tan, lawatan tu ke tan, lawan kencing ke lawas yang bang ni. Ketidungan kejadian. Lora iba kasar. Lihat jangan te lor sun da sun muda tatal. Kengak kamat jasina. Ngak tena yang bong san doh san jo. Mama ngak sol hatan jodi na tais kapor lor zonj. Tadi cuma ada lor zongre. Tensai na ta lor zonj te. Citan ta cuma ada te le ta. Tanong sih muda. Sebab kje jasir orang zonj. Tapi sebab kje jasir te. Ay gugur jadi. Tapi ke mai hija pakej. Tak hijau tu je, lawat tu siapa rumah hijau tu jora. Tapi lawat tu siapa guna lawan mazon, apa tu hijau tu lawan itu jemaroh. Tapi untuk kalang kanza kita lawan zon kita tu zon. Pena, tak hijau nanda no juge tapi na caji hijau mengaji mengaji sama juga. Tapi nyok lawan mazin na, tapi talon no caj dana. Tapi siapa zon apa je mending gana jemaroh. Lepas lawan zon kita ni perut zon kita apa je zon kita jora, nak jemar. Tapi tu jari lawan zon guna hijau tu zon. Tapi mancek ngerhe tu lawan zon, tapi pemain doang ngoma, mending kik mancek. Rehete ngik cinti si helin sana ngak sengai sana tumbu jensen cinta hidup sana rana hiasan ke dermo yang ke hiasan dia tu jensen, dah tenar jis, dah tino ni sengai tengan rudaq jabo zoris, tino ni sengai zoi tu cisa na hiasan suka terus, dah tes zohi na, dah sengai sana tih dah rehete jab mencek telo pasan, dah tenar si jila ngak gabo me, dah tino mama ta. Pembah mandu, rehat dah mencer, loyal tu siapa guna mandu na, loyal tu siapa tu mandu, rena rema re. Tapi untuk ni, lawan cerita itu tak cocok pandang, datang lorong tambo, datang lorong yang pada lawan kasih tak, jual pandrosa ke, pernah cakap yang na, lawan ni, lawan jijun ji, lawan ni, datang lawan tu ni dah, datang tambo mung, datang cai, datang jual, datang zonye tu ni pandro gitu, datang yang ni. Tak, kerana kaki ke jebal lor zonja maris, kerana jebal lor zonja maris. Tapi jebal lor zonja orang macam tu. Tapi lawan cerita, hajar knowledge tu. Tapi ni hina. Tapi ni oh, tapi yang asal orang lawan tu dia kerana kita jebal lor zonja itu ni manusia, si manusia. Tapi ni pasti tadi ni je maris sahaja. Ni zaman ni ni tadi tu jebal tu, ini je ke tadi jauh tu. Tadi tu kita hina tu kita kini dosa. Ni maris tu kerja tu jauh asal tu. Tadi tu jauh tu, tadi kerja tu. Cuma anda lawan zon kita. Ya, tanah ini zaman dosa, ngah tanah ini non dosa. Jadi zaman jawab lawan zon kita. Tapi ngah jawab itu cuma kembali ya.
2: Jawab. Karena tu ini jangan tu sampai memang bocik kita sampai di 민직 지고 성조 전에 엔트리비에 나와 시작도 와. 지리에 대해 통하면 직접 다 제발에 님도 먹여 달로를 신신이 되 지리에 대해 그 비주 단살리도 좀 변토로 가도 와.
1: 그래 드네래도 뭐 다 인지지 이게 답이나 민직들 다 도기보 통하향 그게 세상 그 민직 뭐 진념이가 다 망보도 인지 전념이 니마르라 다 민직 자리스나 로존나 데 니마 선바스 이바르 데 민직 니게 저 바 옌도
2: 지리지
1: 자만 의사는 다 개자 힘고이데 먼저 가라신 개지 희지면도 당해야 다때 그저께 다 이제 이게 좋은데 접발로 좋은데 돈안 채버 시기도 하게 아 접발 던들로 좋은데 당하고 배 찍바르상 찍바르상 이게 접발들 접발들 호첸 칼스 다 호첸 노지 먼저 파제 접발 나토네 조지 다 신디토도 막 그나야 접발 나토네 조지 로말 거 같지 네 나크체스나 드측당 나버터 다 쇼고 챵 인자 마제 지네나 안다나 호라레 다든다 학체스는 요거들 로라 선체 접하던데 냠보만 쳇 때께자 로송제 근데 근데 신네 땡 그게 그 너도 깨자 다 쳇들고 로제티다 라만도 정에게 괜치 괜치 다시 간체열서 다든이 거족들 희원 대딩 내게 다 로젠 로젠 소리 단 단이 망본도 해도 되죠 그거 단이 파시도 그저 예치기만도 내 로젠 내 로젠 배 로젠 저리 로젠 치면 내 로젠 차 니 희한다 만드는 내가 그 로젠 치려면 치나 형보 말이 되는 거잖아 형구들 거시마다 나니 적트는 내가 다 로로 담본 들이 치면 내가 로로 쪽바 치차도 그냥 요 들로 담본 거 내가 치면 당인 대한시 가 혁체 뭐지 당할 타사 담보를 연데 나랑 그냥 요 때 답 무스다 전철 졸리겠다 거가 연다라나 전철 뛰는 악다나 요것들 치서는 퍼센트 게임 야몬 땡게 되는 이 아무도 가면 저룩자서 코는 퍼센트 저룩다다 다 퍼센트니 판단게 대찰을 때니 퍼센트 히티즈 퍼센트 히티즈 다토이나 저즈르 배튼 퍼센트 지네나 용다 퍼센트 지네나 다 되게 뭐보다 다 되게 야모를 쓰는 있잖아 야모 레드든 싶다 다 퍼센트 좋듯이 당 다 되는 말을 니들 사장 때네 동생 찔리면이 저서는 나를 dan lo tsen tsi ti nga ji lo tsi tsi nyon na gen shi ji lo tsi ti ta yamon yik pa re da zo zeng jo rai ju da lo tsen ti li me nga kya sa na nga da lo ma la meng tong la zi ke ta hi yun ti ju tu zo yi ti du ke ta nga lo tsen ti li ri bu na na ri ma te nga ji lo tsen nyen di gen yin da ke lo tsi ti ta ti li dang len da shin ken ka mo me war kya sa na ten len ta ra re do no hi na ngi ki len ta ti no ta u tsuk do taip hi do ju no tsu ma tsu do wa ten na ngi ten na 제선은 아 로첸트 뇨레 롭다 로첸 파티원데 뇨케 간디 장카완다는 낙데 틀리 파제 누메에 따라신 지요 희망가 게게 다 체메게 첼로세 티타 동나 리마레 데원데 낙체선 쪼챠선 뇨제 레바논 다 사히 템바 다 히얀선 요토르샤나테 다 덴데온데 다 다토이는 하체이는 게 로총 로다는 론데 랭케스 잡어지 종 종가 쪼지 뒤서 파쟁이 더 먼저 더 맞아매요. 뜻다도 그걸 되게 대 드라마진 되는 거 그러면도 와. 다 되게 민드 다요 그 뎁티 로센트기 야모 맞습 봐. 던디신 되는지나. 네 판드 냐빈 되는 요건 냐빈 되는 던디시기나. 고알리지 락차 등이 드는 뒤는 치도를 된다. 지마 그 나래 말. 네 그 로서티 다 통통을 드릭 종제직 치도 다 로센트 가시나. 땡이 태가 주효컨을 요건들 주효자만 동네. 로세틱 되어 말아. 되는데 나학체스나 로센틴데 딱 맞아 전자 그 조트는 맞아 게 연다 그 괜찮지 다른 전자 장제 차 현도 괜찮게 죽 맞아 되잖아. 정말 틀린 쳐들고 게 로치와데 그 날 다 드리 깨자 드리 희원. 땡이 드니질 로속 종데 하자 주지 가짜 키와 히레마도 드린 드린 라산 라산 종종데 현도도 말이스 로소 저진 쪼챠다 소지들이스 계속서는 요즘 끌슈 로존시 땅 산로군 드히데게서 그러면서 저효스 마테 테텔로선 테시이나 님보저 야마레스 종데 저티 파티드 효레체 저레 테처스나 저효트 까모치 텐도 뇨츠만다 조트 말에 게게데 플롭시오마스 깨졌던 희는 파진 저효마자 뇨테게 저 야마트다 다 겐데 로제 트키보다지나 ngitena pache te te on rhyo ma te nga jare lon thi ta te ke cha hire de nga lop chen de ndu jine na nga thoron lon ndu ndu jine na ya ma re na lop da chuan de ndu ja kin chak ndu zo ti hong hi de ma ze ta nga ka ya lop chen de du sa ta ma chak den da
4: 칸 텅만도아 레마 땅아 기탄 단시 텐다 장가 토키보스 야리
5: 오
4: 다테 로조 첸카 옌다 종아 자마 그때네 베익 톤타 첸카 옌다 종아 그때 라캬 조테 뇌히나 때 고아 칼레 칼레네 오라
5: 레레 닝웨 뇌시
4: 아나 네게 지나노 다토 뇨기 그 저지 니바든 된주 니바테 그이나 세단 그 야모메요 때 종저 때나 할에 케길 테네 공부 매 쳤잖아 나 그 조 할에 때미 제이 인한다 베이 인한다 인한다 야모든 뇌신 것이 때 제제제 고알레 그럽답테 코 칼레 칼레 제용으로
5: 하나 좀 말아도 때 고알레 야디 로얄리 리마다 그 고안드니아 마다 차이
4: 뭐 근데 Lotse yamun dhe ngi na manda tsik dino pa yun dhara
5: Rang
4: hyok pa bja tang la la sa keja hi na bja tang zara nge yin yun dhara rana rima Te kwa te len me len te man tsik te kwa len gana kisana man tsik te kwa len gana Ta ta ki tangbo kisana tene me yin la keja chawa Tseng zu tsate nyuwa Man tsik ka hi keja kong ra kundru ta tuyene tene kwa len la sa patan rewara Ngi tre na man tsik ka hi keja kong kundru ta tuyene chite kisana ta Rung ka rikta ngi yin hi tsa tsa de ta kwa kali ta bja na masan tong rog risana Ngi tene sa ta rambo kil sa na tong ngi lo sen tine ta ngi
5: Jueba ta maso na jueba chik na ming tsik mangpo chik ki chup tin yorwa
4: Ri ri ri
5: Tene sa za kwa nga chik jewa che che yang kwa ni ya yorwa
4: Ri ri ri ri